Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Igår kväll när jag ringde berättade jag för dig hur mycket jag tycker om Tommy. Du lovade att inte säga det till någon. Men idag vet hela stan om det.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

och snore så det blir klart va. Så fiffig Annanett la på en extra kol. Snart brann disponenten som en valborgsbol. Inom en kort minut drack de varandra skål.

få känna din kind mot min kind. Var finns glädjen och var finns alla drömmar vi bar på en gång vi två? Och jag blundar och minns vår sista sommar.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

det kan hända ganska snart. Numer går ju allt med sådan fart att vi kurar ihop oss i ett skrymsle på vår jord. Någon söker efter ord.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

där jag satt på min brits i min ensliga cell med en dyster och allvarsam min. Då hörs en klingande röst som uppstämmer en sång som den förr hade sjungit för mig. Det var hon från kafé.

0: Tack. Här följer nu en hommage till min polare Per. Ett erkännande för de bedrifter eller de, den insats han har gjort på miljövårdens område. Han har omsatt ord i handling och gått och köpt sin moped. Och utbrister enligt följande.
1: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.

Sen denna gång jag gallrar igång all mig bland trädens stam, här jag trallar och trallar och trallar mig fram. Det var en gång en bagare som tog sig fram med bagaren.

Så har det då äntligen blivit dags för Hasse på skäret. Ett program med verbala slingerbultar och musikaliska anekdoter. Vid mikrofonen hör vi badmästaren i Österskär, Hasse Landström. Programmet sänds i Radio Österåker på frekvensen 103,7. Då lämnar vi över till Hasse på skäret och Studio 3. Mycket nöje! Programmet presenteras av munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. munskänkarna.se

Det var Under the Boardwalk med Steel Rhythm Drum Band som inledde veckans program. Som vanligt kände jag mycket varmt välkommen till Hasse på skäret. Vi fortsätter med en A-inspelad melodi som handlar om New York, Beautiful New York. Nu kör vi!

Idag, onsdag den 14 oktober, har Stellan namnsdag. Grattis! Stellan är ett mansnamn av germanskt ursprung. Namnet infördes till Sverige i slutet av 1500-talet genom den tyska adelssläkten von Mörner. Namnets betydelse är okänd och det ska inte förknippas med kvinnonamnet Stella, trots dess likheter. Då Stella är en sentida konstruktion av det latinska ordet för stjärna. Namnet infördes 1986 på 15 augusti men flyttades 2001 till dagens datum. Vi tar och låter namnsdagskillen Stellan, Gris Nils Olofsson sjunga för oss. Akta dig för Tommy.

Den 14 oktober år 1066 utspelas slaget vid Hastings. En normandisk här under Wilhelm Erövraren besegrar en engelsk här under den anglosaxiske kungen Harald Godwinson, som stupar och ersätts på tronen av sin brors sonson Edgar. Slaget betraktas som det definitiva slutet på vikingatiden i de nordiska länderna. Vi tar och lyssnar på vikingarna. Hallå Västindien!

Den 14 oktober 1912 ska USA:s förre president Theodore Roosevelt tala på ett valmöte i Milwaukee, Wisconsin, när han blir skjuten med en revolver i bröstet av den förvirrade hämnaren John Schrank. Dock passerar kulan genom både ett glasögonfodral i metall och en 50-sidig utskrift av talet, så kulan stannar i bröstmuskeln och Roosevelt håller sitt tal innan han tas till sjukhus. Vi tar och lyssnar på Black Irish Band, Ballad of Teddy Roosevelt.

0: Den 14 oktober 1931 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande notis under rubriken "Passa på nu". Man har konstaterat att en plåtslagare för några år sedan målade den sovjetryska hammaren och skäran på en kopparkula på Östermalmskyrkans torn. Sedan dess har den lyst där uppe utan att någon människa sett den förrän på senaste tiden. På sina håll är man mycket bekymrad över målningen och förmodligen tas den bort ändra dagen. Så den som är road av att titta på den bör skynda sig. Plåtslagare Rasks bröllop, Jan-Olof Andersson.
1: Nu så skulle då äntligen bröllopet stå för plåtslagare Rask och Sofie.

barnen och kisarna jagar runt med sina tjosan och hopp i mazurka och vals och galopp. Fram på kvällen anlände en sorgklädd person som påstod att han kom för sent. Men värden han sa att en fanns både renat och kron, om det nu var det som han hade ment. Men för all del, stig fram och ta plats och sitt ner, varsågod, det kan snart komma fler. Och så trängdes han varsamt in mellan Mattis och Jullan. Den där var full han, hej tjo, och fatterullan. Och ingen tog någon notis om vad karslokan sa, om hur gammal han hette och vad han var. Det var ståtliga brudar han hamnat bredvid, det logo och fyllde hans glas. För det hade praktik från V6 och från SOT, och visste hur dant en slipsten ska dras.

0: Den 14 oktober 1933 kunde man i Dagens Nyheter läsa följande insändare med rubriken Till Ålsten på 4 dagar. Herr redaktör, kanske det kan intressera att jag den 3 oktober mottog en postgiroförsändelse som var avsänd från Ålsten den sista september. Häromdagen läste jag om den förtjuste trafikinspektören som fått ett brev ifrån Amerika på 3 dagar. Då ju Ålsten ligger en aning närmare Stockholm än Amerika, kanske redaktören förstår att min förtjusning inte är fullt så översvallande som trafikinspektörens. Men den dag man kan få ett brev från Amerika på 2 dagar kommer jag att låta sända mina postgiroförsändelser till Stockholm från Ålsten via Amerika. Tid är pengar. Vi tar och lyssnar med en postiljon, Malte Lindeman.
1: Så här står det i Göteborgstidningen idag. Postmännen i Skara agerar ännu dragare. Alla transporter mellan järnvägsstationen och busstationen får i Skara ännu dras med handkraft. Det där låter ingen vidare. Postiljon Malte Lindeman, son till Valfrid Lindeman. Välkommen hit.
2: Tack. Nej, det är inget vidare.
1: Nej.
2: Det är ett helvete.
1: Är det?
2: Ja. Vi får dra dessa vagnarna där. Mellan busstationen. Och järnvägsstationen.
1: Ja.
2: Vi drar dessa vagnarna där.
1: Ja.
2: Med den är posten där.
1: Ja.
2: Jag förstår inte varför de skriver till varandra så mycket mellan bussarna och järnvägen. Ja. Det är de här förbannade busschaufförerna. De skriver brev. De skickar över det. Det är järnvägen. Jag förstår inte vad vi ska gå. Jag menar, varför ska vi behöva gå och dra med stora, tunga kärror?
1: Nej, det finns ingen
2: anledning. Jag menar, alla människor menar, vi går med posten i stora, tunga kärror och lämnar ut. Springer upp i trapporna, ner på trapporna och allt möjligt. Och andra människor behöver ju inte göra det. De bara lägger det på en låda.
1: Ja.
2: Förstår inte varför just vi ska ha det på det här sättet. Ja, det är vidrigt. Och nu så har den börjat så du. Det är inte roligt alls.
1: Nej.
2: Och igår så gick jag där och slet och slet och slet. Det var väl 1000 kilo post som skulle över. Busschauffören hade skrivklåda. Ja. Och jag gick och släpade på skottkärran. Vi har en liten skottkärra där. Och jag gick och släpade på den här skottkärran i gruset där. Posten tornade upp sig över mig. Det var gräsligt, det var snöglopp var det också. Och jag bara gick och gick. Så hade de monterat av hjulet. Ja. Det är inte roligt när det blir så. Nej. Posten skulle införa brevduvor, tycker jag. Brevduvor,
1: ja.
2: Inga dåliga saker det där. Man kan ju kombinera det med hackspettar så kan de knacka på innan de lämnar brev.
1: Ja.
2: Tänker jag. Men jag tänkte. Jag har faktiskt gjort stora affärer för brevduvor, ja. Ja, jag hade en brevduva som jag matade med. Jag blandade utsädet med lite konjak.
1: Ja.
2: Och sen den dagen så kunde jag sälja den brevduva. Jag sålde den väl 5000 gånger och kom alltid hem. Ja. Den hade vant sig vid denna födan. Ja. Var var vi? I Skara?
1: Ja.
2: Det var en vinternatt.
1: Var det det?
2: Jag hade just fått på mig postväskan. Över huvudet. Jag tänkte, jag hade fått postväskan över huvudet. Jag såg ingenting. Så jag blev lite mörkrädd där inne i den där. Så jag vågade aldrig gå hemifrån. Då satt jag nu med 1000 kilo post. Och jag var klen och trött. Jag hade inte ätit något på flera dagar. Breven var för tunga. Jag själva breven var inte tunga, men frimärkena tyngde, tyckte jag liksom. De hade ösat på för mycket porto. Och min hustru, vi har.
1: Vad var det med?
2: Ja, vi hade ju fått en liten gosse alldeles nytt. Ja. Ja, vi hade fått en liten gosse där inne. Och han var så liten och klen. Han fick ligga i kuvert. Ja. Och jag skulle. Ja, det får räcka för idag.
1: Tack.
0: Den 14 oktober 1961 sänds 10 i topp för första gången i Sveriges Radio som ett svar på piratstationen Radio Nords populära listprogram Topp 20 plus 10. Programledare de första månaderna är Lill Lindfors. Första ettan blir I'm Gonna Knock on Your Door med Eddie Hodges som behåller platsen i 4 veckor.

Den 14 oktober 1964 avsätts Nikita Chrusjtjov efter drygt 11 år som Sovjetunionens ledare, då en viss liberalisering av landet ägt rum, men man också nästan har inlett ett kärnvapenkrig under Kubakrisen 1962. Han ersätts av Leonid Brezhnev och tillbringar närmare 7 år i husarrest i Moskva innan han i september 1971 dör vid 77 års ålder. Chrusjtjov and the Devil, J. Chevalier.

Den 14 oktober 1968 blir amerikanen Jim Hines första man att springa 100 meter under 10 sekunder vid OS i Mexico City. Hans världsrekordtid på 9,95 sekunder håller sig i 15 år. Idag har fler än 100 löpare sprungit snabbare än så. Men Usain Bolts världsrekord på 9,58 har hållit i 13 år. Faster than the speed of night, Bonnie Tyler.

0: Du lyssnar nu på Radio Österåker på frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att önska en skiva eller gratta någon på födelsedagen? Ja, men då kan du mejla till hasse.landstrom@gmail.com.
1: Det har Christer Nyberg gjort och han vill väldigt gärna höra Greenfields med Nisse Landgren. Självklart, Christer, den kommer här.

0: Räkmackans dag firas den 14 oktober varje år i Sverige. Dagen kom till för att hylla den klassiska svenska räkmackan. Dagen instiftades år 2010 av Arlanda flygplats. En traditionell räkmacka innehåller ofta handskalade räkor, ägg, majonnäs, sallad och dill på ett gott bröd. Nu blev man ju hungrig och skulle behöva en halvtimmes paus för en räkmacka och en kall öl. Men jag undrar vad sändningsledningen skulle tycka om det. Vi tar och lyssnar på en räkmacka tillsammans. Det är ännu en AI-inspelad melodi.
1: Räkmacka. Hela vägen.

Varje år den 14 oktober uppmärksammar vi insatserna från tusentals experter som utvecklar standarder till grund för Sveriges konkurrenskraft och hållbar utveckling. Samma dag koras vinnaren av standardiseringspriset. En prestigefylld utmärkelse till den som på mest innovativa sätt inspirerar till samhällsnytta med stöd av standardisering. Standarder har varit en drivande kraft bakom Sveriges industriella framsteg och fortsätter att vara det och erbjuder stöd för hållbar utveckling. Det tycker vi är värt att fira och gör det storskaligt varje år i samband med World Standards Day. På standardiseringens motsvarighet till Nobelfesten hyllar vi de tusentals experter som är engagerade i våra kommittéer inom allt från AI, cirkulär ekonomi och hållbar gruvnäring till biologisk mångfald, robotisering och rymden. Frank Sinatra, I get a kick out of you. My story.

0: Det var Radio Gaga med Queen. Efter förra veckans program där jag presenterade radions utveckling har jag fått några frågor. Bland annat, vad innehöll det första radioprogrammet? Och efter lite detektivarbete kom jag fram till att Tidernas första radioprogram sändes på julafton 1906 från Brant Rock, ett par mil söder om Boston i USA. Det var den kanadensiska uppfinnaren Reginald Fessenden som levde mellan 1866 och 1932 som spelade O helga natt på fiol och läste julevangeliet ur Bibeln. Radiooperatörer på fartyg längs kusten kunde höra sändningen. Radiomottagare fanns redan men hade dittills bara använts för att ta emot trådlösa meddelanden i form av morsesignaler. Fessendens radioprogram gick tämligen obemärkt förbi. Först i efterhand uppmärksammades hans insats som en historisk milstolpe. Sändningen var banbrytande eftersom den visade att det gick att överföra både tal och musik trådlöst, inte bara kodade signaler. Händelsen markerade början på en ny era för kommunikation och underhållning. Tekniken utvecklades snabbt och bara några år senare började reguljära radiosändningar för allmänheten. Vi tar och lyssnar på hur det går till när Peter Flack jobbar på lokalradion.
1: God afton, här är lokalradion, din egen radio med dem. Ja, här är alltså lokalradion och så där låter ju vår trevliga signatur. Men genom ett tekniskt missöde så kom... Ursäkta mig, vi ska väl inte ägna hela vår sändningstid ikväll åt vår trevliga signatur, utan vi ska väl också hitta med nu jävlar. Det ska du ta med fan, sluta. Ja, här är alltså lokalradion och vi ska tydligen inleda med vår signatur. Jag får sköta det här själv då. God afton, här är lokalradion. Och vi ska inleda den här sändningen med ytterligare ett avsnitt i vår mycket populära serie Ring och lägg på. Och då har det faktiskt blivit dags för en ny trevlig signaturmelodi, den här. Välkomna till Ring och lägg på. Alla ni som har frågor och synpunkter på och om och kring politik, aktualiteter, händelser, vad som helst, ni är välkomna att ringa till mig i Ring och lägg på. Här kommer första samtalet, jag lyfter min lur och säger hallå till Erik Abrahamsson på Västmannagatan i Stockholm. Ja, där lade han på. Då ska vi istället höra hur vi har det med fru Elsa Henriksson i Bagarmossen. Hallå Elsa. Ja, där lade hon på. Ja, då kan väl jag bara tillägga att det här lilla avsnittet av Ring och lägg på, det kommer igen imorgon. I repris. På finska. Men så var det dags för en ny trevlig signatur. Sport. På grund av det idoga regnandet så ligger flera av våra fotbollsplaner under vatten och följande matcher kommer därför inte att spelas nu i helgen. Matchen Ängby IF Märsta BK spelas inte. Spelas inte. Brommapojkarna Vasalund Huddinge spelas. Nej, förlåt mig. Bromma Vasa. Nej, nu ska vi se här. Pojk Vas i Hud. Nej, i Vasa Hud Brom på pojk på och den här matchen spelas inte. Jo, på måndag. Ja, spelar de inte. Täby IFK Vaxholms AIF 03 spelas inte. Jo, den har spelats. Den är slut, det är därför den inte spelas. Men matchen Nockeby-Tumba kommer däremot att spela. Nej, den spelas inte. Jo, den spelas inte, nej. Jo då, Nockeby-Kungsängen blir inställd, ja. Och kommer att spelas, nej. Slutligen har vi här matchen mot Stockholmspolisen i Damallsvenskan som inte kommer att spelas på söndag, men inte på måndag. Och nu vet ni det. Nu har det kommit telegram. Riksdagen har beslutat om en rad nya förbud. Den offentliga konsten i parker och på torg ska censureras med tanke på barn och känsliga personer. Nakna statyer blir barnförbjudna. Halvnakna statyer blir tillåtna från 11 år i målsmans sällskap. Fullt påklädda ryttarstatyer och politiker, de blir barn tillåtna dem. Nu vill man understryka att överdrivet tittande leder till missbruk och våldsbrott. Och förbuden gäller samtliga länsskolnummer. Vad fan står det här? Ja, men det här. Vadå? Gäller i samtliga länskommuner. Fria fackföreningar ska införas i Polen. Medlemmarna kommer i fortsättningen själva att få bestämma att de inte själva får bestämma. Och nu, kära lyssnare, Här har det kommit in ett telegram. Vi har fått in en nyhet. Hur fan gör vi nu? Bara läser här då, jag. Ja, jag läser som det står. Motboken kommer av allt att döma tillbaka. Och redan nu så räknar man med att upplagan blir mycket stor. Motboken kommer nämligen att lanseras som månadens bok. Och så har det blivit dags för en ny trevlig signatur. Den här. Nej, förlåt mig. Så här ska det vara. Nej, fan, det ska det vara. Utan så här ska det vara. Nej, men det ska väl vara. Ja, jag skiter i det. Vi har en del evenemangstips i den här sändningen. Lidingös dvärgpudelklubb badar bastu ikväll. I medborgarhuset simhall klockan 19-24. Medtag handduk. Ja, medtag hundduk ska det nog vara. Här har vi också ett litet tillrättaläggande. Kvällens teaterföreställning på Arenateatern i Kista centrum, som vi i gårdagens sändning sa skulle spelas imorgon, spelades igår. Så har vi fått in ett viktigt meddelande. Det är ett meddelande från rederiaktiebolaget Torline. Torline som alltså meddelar följande. På grund. Och det är dags för en ny trevlig signatur. Nyheter på finska. Ytterlanti värmesi svenska kungen, entivisi Stockholms slott. Leka leka prinsen och prinsessinen. Karjolassen yven drottning Silvia, ennen järpen rent i nysti fula hattar. Jalto pillipanki ylle. Stockholms gatukontor kaksi ei meikä kolme nikki nikki parkeringsförbud. La plisinen perkele perkele on ilanti perkele. Böter ju oksanen viisi transportvikkula lempi. Jukku oli jukku skandaalinen Oland. Jo, herr Turken pavekankan jön donner vili sessan linjen. Maxi snuski snuski. NTVC Marie-Louise Bergenstråle de Gär. Tampa Brallonen kulturminister Wikström. Jo, Olle Pesi bada bada lödder. Och slutligen, kära lyssnare, i den här sändningen ska vi ha den här signaturen. Och det är dags för en läderprognos. Det är dags för en vädernogprås. Nej, det är dags för en väderprognos. Så, från MSIH, HIH. Ja, vi ska nu se vad det blir för väder. Ja, det blir nog regn. Och därmed så släpper vi vädret. Vi tackar för oss i Sveriges lokalradio och vi hörs igen imorgon. Ja, det var fan skönt att det var slut på den här jävla sändningen.
0: Våren 1938 utbröt en folkstorm när nyheterna i radio för första gången lästes upp av en kvinna. I Sveriges Radios arkiv finns en inspelning av inkommande samtal till Radiotjänst växel den 6 april 1938. Den tålmodiga växeltelefonisten Lilly Frid får ta emot samtal efter samtal från upprörda män och en och annan kvinna. Så här kunde det låta. Snälla ni, släpp inte in fruntimmer att läsa dagsnyheterna. Det är ju barockt. Man får ont i magen. Jag ska framföra det. Vad ska det vara bra för att ha en kvinna som läser dagsnyheterna som har en sån röst? Jag ska framföra det. Säg att den passar sig bättre till att läsa sagor. Det var Gustav Reutersvärd, högste chef för nyhetsbyrån TT, som fick idén att låta en kvinna läsa nyheterna. Han tillfrågade Astrid Kindstrand, sekreterare i Radiotjänst kvinnokommitté, och hon tackade ja. Visserligen hade Margareta De Geer blivit den första kvinnliga hallåan redan ett knappt decennium tidigare. Men det allvarsamma uppdraget att läsa nyheter hade ingen kvinna tidigare fått. Gustav Reutersvärd anade dock hur reaktionerna skulle bli. Förutom de många arga telefonsamtalen vällde kritiska lyssnarbrev in. Lyckligtvis hade vi kommit överens om att jag skulle vara anonym, för annars hade väl de förbittrade kvinnohatarna fått lust att lyncha mig om det hade kunnat ske lite i skymundan, sa Astrid Kindstrand i en intervju några år senare. Trots folkstormen fortsatte hon att läsa nyheter i radio i flera år. När Astrid försvann ur eten fanns det de som trodde att det hängde samman med kritiken. Det var nog rätt många lyssnare där ute i landet som en suck av tillfredsställelse konstaterade att det var just deras brev som hade förmått den där förfärliga kärringen att sluta, sa hon i en intervju. Men jag slutade helt enkelt för att jag inte orkade läsa nyheterna, samtidigt som jag hade två andra jobb att sköta. Efter radiokarriären arbetade Astrid Kindstrand på Katrineholms högre allmänna läroverk och engagerade sig även politiskt för Högerpartiet. Det skulle dröja ytterligare 10 år efter hennes adjö till radion innan en annan kvinna fick läsa nyheterna. Radio Luxemburg, Fernandos.

0: Du lyssnar på Radio Österåker, frekvens 103,7. Du lyssnar också på programmet Hasse på skäret. Vill du komma i kontakt med programmet för att gratta någon på födelsedagen eller önska en skiva, kan du mejla. Så mejlar du till hasse.landström@gmail.com.
1: Det har Lars-Göran Elm gjort och han vill väldigt gärna höra Elton John, Yellow Brick Road. Självklart, LG, den kommer här.

0: Det var Harald Bluetooth med Oath of the Fjord. Det är många av er som har en Bluetooth-mobiltelefon. Men varifrån kommer namnet, tror ni? Här kommer några fakta om Harald Bluetooth. Harald Blåtand är en av de mest legendariska kungarna i Danmarks historia. Under sin regeringsperiod från cirka 958 till 987 uppförde han 5 ringborgar, erövrade delar av Norge och gjorde danerna kristna. Harald Blåtand var Danmarks kung och få regenter i den danska regentlängden har en lika imponerande meritförteckning som den respektingivande vikingen. Han tog makten i hela Danmark efter att ha tagit över tronen från sin far, Gorm den gamle. Han erövrade delar av Norge, stred med den tyske kejsaren om herraväldet över Sönderjylland och i kungastaden Jelling uppförde han de berömda gravhögarna och den första kyrkan i Danmark. Harald Blåtand var en mäktig kung som lyckades samla tillräckligt med stöd för att genomföra stora prestigeprojekt. Under sin regeringstid byggde han ut fästningsanläggningen Danevirke och lät uppföra 5 ringborgar som stärkte Danmarks försvar mot angrepp utifrån. Telefon med gruppen Karamell.
1: Numret du har ringt kan tyvärr inte nås för tillfället. Var vänlig och försök senare.

Harald Blåtands kanske största bedrift var dock att låta sig döpas och göra Danmark kristet. Som det står på den största av de båda gällingstenarna. Kung Harald lät resa dessa stenar efter Gorm, sin fader, och efter Tyra, sin moder. Den Harald som vann sig hela Danmark och Norge och gjorde danerna kristna. Harald Blåtand döptes cirka år 965, vilket gjorde honom till den första kristne kungen i Danmark. Enligt de historiska krönikerna lät han sig döpas efter att ha bevittnat hur den kristne munken Poppo höll glödande järn i sina bara händer utan att skadas. Miraklet var enligt Poppo ett bevis för att Gud existerade, och Harald Blåtand blev alltså övertygad om Guds och Jesus Kristi gudomliga storhet. Omvändningen av hans undersåtar skedde dock inte från en dag till nästa, och det var först mot slutet av vikingatiden, omkring år 1050 och åtskilliga årtionden efter hans död, som de flesta vikingar hade blivit kristna. Harald Blåtands hemvist omgärdades i många år av mystik, men år 2013 slog Nationalmuseet i Danmark fast att den betydelsefulla kungen levde i Jelling. Utgrävningar visar nämligen att en väldig 1,4 kilometer lång palissad som omger Harald Blåtands kungsgård uppfördes år 968, alltså mitt under hans regeringsperiod. Enligt arkeologer visar fyndet att Harald Blåtand bodde i Jelling. En kyss per telefon, Rolands.

Gällingstenarna är två runstenar som båda härrör från 900-talet och står utanför Gälling kyrka i södra Jylland i Danmark. Den minsta gällingstenen är äldst och restes av Harald Blåtands far, kung Gorm den gamle, som ett minnesmärke över hans hustru, drottning Tyra Danebod. Stenen har daterats till omkring år 950. Det gör stenen till den äldsta bevarade danska källa som nämner beteckningen Danmark. Den största gällingstenen restes troligen omkring år 965 av Harald Blåtand till minne av föräldrarna. Runskriften på stenen berättar hur han enade det danska riket och gjorde det kristet. Den största gällingstenen brukar ibland kallas för Danmarks dopbevis eftersom det är den äldsta källan som uppger att landet är kristet. Telefon, Long Distance Love Affair, Sheena Easton.

0: Harald Blåtand uppförde ett monument över sina föräldrar av kärlek. Men förhållandet till hans egen son, Sven Tveskägg, var lindrigt uttryckt ansträngt. Sven Tveskägg kritiserade ständigt pappan och ville ta över makten från den gamle kungen. Harald Blåtand vägrade och snart var far och son inbegripna i en dödlig fejd om Danmarks tron. Under hårda strider på den danska halvön Helgenäs omkring år 987 blev Harald Blåtand dödligt sårad. Det finns två olika historier om hur det gick till. I Saxos, Danmarks krönika, står det: Harald på Helgenäs uträttade sina behov. Då sköt en av Sven Tveskäggs män, Toke, kungen i baken. Han blev sårad och fördes till sina fränder på Jomsborg, där han avled. Han begravdes i Roskilde i den kyrka han själv hade låtit bygga. Enligt Jomsvikingas saga, Jomsvikingarna var en dansk krigarorden som lydde under kungen, blev Harald Blåtand sårad på Bornholm. Där står det: Harald om aftonen stod på knä vid ett bål för att värma sig, när Svens fosterfader, Palnatoke, kom dit. Han lade en pil på strängen och sköt mot kungen. Och de flesta män med kännedom om saken berättar att pilen träffade i baken på kungen och passerade genom honom och kom ut genom munnen. Och kungen föll genast död till marken. Kung Haralds lik jordfästes i Roskilde. Vi tar och avslutar det här lilla blocket om Bluetooth-mobiler och Harald Blåtand med Tor Modén och Fridolf Rudin. På telefonbyrån.
1: Nej, det får du säga. Det
2: måste...
1: Nej,
2: hallå där. Ni måste hålla er lugna. Det var ett förfärligt liv på henne.
3: Ja, det tycker jag också.
1: Säg mig, vad har kärringen med det här att göra, va?
3: Jag har lite bråttom.
2: Alla kärringar har bråttom. Nå, vad var det nu då?
1: Ja, jag skulle fråga om det här man säger till om en telefon.
2: Jo, naturligtvis. Vad tror ni ellers att jag sitter här för?
1: Då ska jag be att få säga till om en liten telefon.
2: Jaha, ska han ha telefonen själv?
1: Nej, jag ska inte ha den alldeles själv. Gumman min ska få vräka sig och ringa en gång i veckan, men inte mer än.
3: Är det min tur nu?
2: Håll er tyst, alla kärringar har bråttom. Har han haft telefon förut?
1: Nej, ingen vidare inte.
2: Jag skriver alltså att ni inte innehaft telefon.
1: Jo, jag har haft telefon, men jag menar det var ingenting med. För de svarar så sällan på stationen när jag telefonerar så.
2: Det hör inte hit. Var bor han?
1: Ska det vara något förhör det här, va?
2: Nej, men vi måste väl veta var han bor någonstans. Om ni till exempel bor på Karlbergsvägen så kan vi väl inte sätta upp telefonen på Långholmsgatan.
1: Det kan ni väl inte göra om jag bor på Birkagatan heller.
2: Nej, men detta var ju bara ett exempel.
1: Jag vill inte ha exempel, jag vill ha en telefon.
2: Jag frågade efter hans bostad.
1: Då svarade jag Birkagatan 19.
2: Telefonen ska alltså uppsättas på Birkagatan 19.
1: Nej, det ska inte sättas på gatan, inte den ska sättas i min bostad.
2: Naturligtvis, telefonen uppsättes alltså i er bostad.
1: Ja, det är klart att ni ska sätta upp den. Vi tänker väl inte gå och lägga den där inte.
3: Är det min tur nu? Om han här säger Långholmsgatan, så menar han naturligtvis Birkagatan.
1: Ja, men vad har Karlbergsvägen med det att göra då?
2: Nej, nu håll er lugna. Är det något särskilt nummer som min herre vill ha?
1: Ja, det är det.
3: Nu ska han ha ett extra nummer också.
1: Ja, du skulle ha ett extra nummer du också. Jag ska be att få nummer 1.
2: Nummer 1 är upptaget.
1: Då ska jag be att få nummer 2.
2: Nummer 2 är upptaget.
1: Ja, då får jag ta nummer 1 i alla fall då.
2: Jag sa ju nyss att nummer 1 var upptaget.
1: Får jag kontrollbordet? Nej, förlåt mig. Jag trodde jag stod och telefonerade. Då ska jag be att få nummer 47. För det är samma nummer jag har i stövlarna. Det går så lätt att komma ihåg det så.
2: Han får det nummer som vi bestämmer. Det blir 18435.
1: Det har inte jag stövlar till. Men det kanske kärringen där har.
3: Och vet skäms människa.
2: Telefonen uppsättes i mars.
1: Telefonen ska inte sättas upp i mars. Telefonen ska sättas upp i hallen.
3: Är det min tur nu?
1: Ett ögonblick. Nu ska jag säga några ord här innan jag går. Jag med anledning av denna telefon som jag har talat med er om. Ska jag säga nu att jag ska inte ha någon telefon.
2: Ska ni inte ha någon telefon?
1: Nej, jag ska inte ha någon telefon. För i samma hus som jag bor, Birkagatan 19, dit flyttar en gammal kärring och öppnar fruktaffär. Då går jag ner till henne och ringer gratis. Det blir mycket billigare.
2: Ut, människa. Nå, skulle det vara er tur nu?
3: Mm, men jag ska inte ha någon telefon, jag heller.
2: Ska ni inte ha telefon? Varför det nu då?
3: Nej, för jag är nämligen den kärringen som ska öppna fruktaffär i Birkagatan 19.
0: Nu är det väl dags för veckans sämsta. När en politiker säger vi är alla i samma båt menas att hen är kapten och du ska ro. Sven Arefelt och hans lekkamrater i en roddbåt till Kina.

en roddbåt till Kina. Det går så lagom fort. Tid får jag gott om då att hålla din hand. Du har så bråttom var gång som vi möts här.

Vi går direkt på repris, för jag vill inte vänta onödigtvis att be dig. Res med mig Stina i en rodd på

Jag hörde att den över 4 meter långa pytonormen Jodie Foster är troligtvis den första i världen av sin art att genomgå en cancerbehandling med elektrokemoterapi, skriver brittiska medier. Den 23 år gamla ormen som bor på Chester Zoo har en tumör i sin käke som upptäcktes när skötare märkte att hon åt sämre och tillbringade mer tid inaktiv i sitt hägn. Tumören opererades bort, men cancern spred sig till käkbenet. Eftersom ormens liv var i fara provade man elektrokemoterapi som kombinerar cellgifter med korta elektriska pulser. Skötarna beskriver hur ormen Jodie Foster efter behandlingen äter normalt och är tillbaka som sitt vanliga och livskraftiga jag, skriver The Guardian. In a broken dream, Python Lee Jackson.

Till alla mopedister som alltid kör med höger eller vänster blinkers på. Växla sida ibland för att inte slita på samma lampa och för att röra till det ytterligare för annan trafik. Vi tar och lyssnar på en snäll epa-remix. Lasse Sigfridsson med Främling. Kanske

Så är det dags att avsluta veckans program. Och det tänker jag göra med Carry On Wayward Son med gruppen Kansas. Om en vecka är det dags för ett nytt program, och om ni vill så hörs vi då. Till dess, var rädda om varann. Tack för den här veckan. Tack för att just du har lyssnat. Vi hörs. Hej! Yeah.

0: Där tackar vi Hasse på skäret och lämnar det vackra Österskär.
1: Du har just avnjutit Hasse på skäret med Hasse Landström vid mikrofon och spakar. Programmet sänds onsdagar klockan 16 med repris torsdagar och fredagar klockan 10.
0: Ansvarig utgivare för det här programmet är Hasse Landström. Programmet presenterades av Munskänkarna i Åkersberga. Den självklara mötesplatsen för vinintresserade och för den som vill lära sig att kombinera mat och vin. Ta steget. Bli medlem redan idag. Munskänkarna.se.
2: Radio Öster åker under 3,7. I couldn't sleep at all last night.

0: You.
1: Du lyssnar på Radio Österåker 103,7, Roslagens bredaste radio.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Jag är en gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

porten står. Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung. Du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99-6, alltså 48 07 99-6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99-6, det är plusgirokontot till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening.
2: Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto
0: 48 07 99-6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
3: Det var ett viktigt med.

0: Jag är 22an Karlsson på femte kompani, och denna kronans Karlsson har glupande aptit. Ja, när vi får att shoppa,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger han rabarber på så han blir gul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha.
3: Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag, söndag, måndag.
0: Och gäller det att kriga med verklig strategi, kan Karlsson ej förtiga att han är ett geni. Om fienden sig närmar,
1: vad gör 22an då?
0: Jo, den lägger han rabarber på så den blir gul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Ut i sin flotta kronskrud från gässan nå till fot, finns det någon kronbrud som Karlsson står emot? Ser han en vacker flicka,
1: vad gör 22an då?
0: Den lägger han rabarber på så hon blir gul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Och nu ska Karlsson sova, för Karlsson han är trött. Men lättsud vill jag lova, så han blir väldigt stött. Om någon i luckan snarkar,
1: vad gör 22an då?
0: Den lägger han rabarber på så han blir kul och blå.
2: Juhu! Juhu!
0: Kyss mig godnatt, sergeant, och stoppa om mig väl. Och stoppa om och stoppa om och stoppa om mig väl. Kyss mig godnatt, sergeant, mitt morgonfik ska jag. Mitt morgonfik på sängen ska jag ha. Kyss mig godnatt, sergeant.

ris på min bädd och låt mig födas naken. Min mor var inte vaken och jag var inte rädd. Längst ned i de bittra schakten bor de som fruktar makten. Om kölden blir för sträng, lägg granris i min säng.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: flaggande hästen. Vi gossar gör våran fri. Vår byggt har trätt, vår vritten har blätt och vår hållning är något plötsig. Vår blick ger trötta små lösten och Sturegatans publik. Men varför tystnar plötsligt vaktparaden med sin musik? Jo, där kommer ju en gosse med en byxa som en rakkniv vakt. Mockasorna har han på sig, vi antagligen är att dansa, ja. Han är slangos med som Vivian, han ler i mjög. Han är själv som lilla Midian i pannan lög. Han och andra söta gossar som har tömt på sina ögonlock. På sitt lilla dapper frossar den på Royal Design och Klock. Han på höga knackar trissar som gästexpert. Och i små synkoffer vissar han lilla skett, lilla skett, lilla skett. Jag läst i gamla romaner som är så tråkiga så. Att manna kraft man fordom haft och en brynja blått tror man på. Turnéspild av deras daner, för jungfrun slogs man till helst. Kulturen har gått framåt när vi nutidsmänniskor har fest. Ja, då kommer det en gosse med en byxa som en rakkniv-vakt. Mockasorna har han på sig, vi antagligen är att dansa, ja. Han är slangos med som Vivian, han ler i mjölk. Han är själv om lilla Midian i pannan lök. Han och andra söta gossar som har törst på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar den på Royal Design och Klock. Han på höga klackar trissar som jättexpert. Och i små syn går förvitt. Han lilla
1: skett, lilla skett, lilla
0: skett. Ja, då kommer det en gosse med en dyksa som en rakmivakt. Mockasorna har han på sig, det är han tar det att dansa, ja. Han är slank och som Vivian, han ler i mjölk. Han är skett om lilla Midian i pannan lök. Han och andra sätta gott. Som har dött på sina ögonlock. På sitt lilla bakverk frossar den vid Royal Design och Klock. Han på höga knackar frissar som jättexpert. Och i små synkoffer vissar hans lilla skett,
1: lilla skett, lilla skett.
2: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Här sitter jag i mitt badkar igen som är fyllt med vatten och massor av skum. Här har jag min lilla fina skära badborste som jag ska borsta min lilla fina skära rygg med. Och där borta hänger min jättestora skära badhandduk som jag ska torka min skära lilla kropp med efter badet. Och sen har jag också en liten sak som gör hela badningen till en fest. Det är en alldeles speciell liten sak. Det är min allra senaste lilla vän. Gummianka, du är bäst. Du gör badet till en fest. Åh, jag gillar dig mor och tro. Du är toppen på popito. Gummianka, du är som en tjej. Pipen är man tar i dig. Gummianka, jag gillar dig. Du är toppen på popito. Varje dag som jag något skoj vill ha, tittar jag på dig så in i baljan glad. Gummianka, du är min. I have got you under my skin. Gummianka, jag gillar dig. Du är alltid toppen för mig. Hej, Gummianka! Vill du att jag ska borsta dig på ryggen med min lilla fina skära badborste? Alltså, vill du det? Då så! Hur känns det här då? Åh, ska jag ta lite bakom öronen också? Åh, men du har ju inga öron, vad dum jag är. Åh, varje dag som jag

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Jag tar det en gång till från början.
2: Gör det, hör du.

din högra arm. Låt golvets planker gunga av glädjens hela makt i lördagsvalsens trefjärdedels takt. Augusta, hon kan dansa precis som en dansös, fast hon är tjock och rund om midjan och ej så graciös. Men mjuk som gutta perka hon är att hålla i, och håll med kärlek och djup poesi. Nyss dansa jag med bolla i bomsklänning gul, men hon kom inte ur fläck och hon borde gått på jul. Och Anna Stina rycker och knycker hit

bare priser til. Kom, sett deg sen I mitt knä om du vill. Augusta, har du känt hur ljuvligt valsen går? Ty jag har splitter nya pjäxor med stroppar och resår. Det känns som om vi båda I golvet kunde nå.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Yeah.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

Ja, det var allt från Oslo för idag. Vi förflyttar oss med raska tag till Stockholm. En hommage till Nybroviken. Är det 30-talsstämningen kallas det för? Gammal trubbadur som duger just till ingenting. Jag drager land och rike kring en underlig figur. Jag sjunger mina visor små

Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får

och du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: ever did.
1: Du lyssnar på Radio Österåker, din skärgårdsradio på 103,7.

Ja, men då har det blivit dags för veckans färskingar här i Radio Stråker. Och jag kan väl avslöja att första låten, den sjungs av Jocke Berg, ni vet, sångaren i Kent en gång i tiden. Ansvarig för veckans färskingar, det är Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.

Ja, men så lät han Jocke Berg i alldeles nya singeln Moderna Tider. Och lika ny det är Luna and the Gents med sin låt Honey. Mycket välkommen till veckans färskningar här i Radio Stråker. Jag heter Åke Stentoft.

Han är med Luna and the Gents. Förra veckan så spelade jag ett spår från Benjamin Ingrossos kommande album. Och idag får ni höra en låt till därifrån. Och den här heter Funny Feeling. I mean, it's

Funny Feeling med Benjamin Ingrosso. I södra Australien ligger Adelaide som är kontinentens femte största stad med 1,3 miljoner invånare ungefär. Och en av dem heter Sara Chantel och hon är en 19-årig sångerska som idag för första gången hörs i Radio Stråker. Hon sjunger sin egen låt, Toxic X.

Toxic X med Sara Chantel. Mira Sky, det är ett svenskt independent dance pop electropop projekt läser jag i ett mejl till veckans färskningar. Och om låten No Filter som följer med skriver man att den kombinerar en tydlig pophook med modern elektronisk produktion. Ja, självklart så måste vi testa den.

No Filter med Mira Sky. För 50 år sedan så kom Stevie Wonders hyllade album Songs in the Key of Life. Och som så ofta finns det låtar som då spelades in men som av olika skäl inte kom med på plattan. Så nu har det kommit en 4-spårs EP inspelad 1976 men utgivna först nu. Och vi lyssnar på en av låtarna och den här heter I Can See the Sun in Late December. Steve

I Can See the Sun in Late December med Stevie Wonder. Utgiven först nu, men inspelad redan 1976. Från en gammal inspelning till en helt ny. Och vi startar då Chris Cleffords nya låt Ain't Built for Leaving.

Ain't Built for Leaving med Chris Clefford. Så en låt om potatis, kan det vara något? Lale, hon släpper sin nya sång Potatislåten. Och den växte fram under förra årets turné då hon berättade om att hon satte potatis som liten. Och så småningom föddes den här låten ur hennes berättelse.

Potatislåten med Lale. Tidigare i år så hörde vi The Rolling Stones med Mr. Charm från det nya albumet. Och till den låten har det nu kommit en video där huvudpersonen är Alexander Skarsgård. Det är lite kul. Men låten har vi som sagt redan hört, så här i veckans färskningar lägger vi på en annan med The Rolling Stones. Bad Luck Hideaway. Också det är en ny låt förstås.

0: Vi stannar i England, men det blir en helt annorlunda musik än The Rolling Stones' Bad Luck Hideaway. Här kommer istället sångerskan, låtskrivaren och skådespelerskan Asha Banks, som just kommit med en 5-spårs EP. Och från den kommer här en låt som heter Biggest Fan.
1: There's good in your words, but there always stays twister. For me or for you, well if only I knew. You cover the truth with a little red bow. It's rotten inside, so you sweeten the tone. Swear you still care for me, but deep down.

Biggest Fan med Asha Banks. Ledmotivet till nya filmen The Hunger Games görs av amerikanen Noah Kahan, och låten, ja, den heter Draw You Out.

Draw You Out med Noah Kagan. Och idag går vi långt tillbaka för att hitta veckans gammelfärsking. För exakt 60 år sedan så var det Sonny Bono och Cher, det vill säga Sonny and Cher, som var etta på kvällstoppen här i Sverige med Little Man.

Veckans gammelfärsking här i Radio Österåkers program Veckans färskningar. Den hette Little Man idag och framfördes av Sonny & Cher. Och det blev också sista låten i det här programmet. Jag heter Åke Stentoff. Tack så mycket för lyssnandet. Och Hasse Landström och föreningen Radiokanalen 103,7 i Åkersberga. Det var de som ansvarade för sändningen. Må gott, så hörs vi. Hej då! Radio

0: Du lyssnar på Radio Österåker på frekvensen FM 103,7. Nu följer programmet Skärgårdsröster, ett program med reflektioner från Österåkers skärgård. Mycket nöje.
1: Hej och välkomna till Skärgårdsröster. Som vanligt är det jag, Stefan Ljungberg, och studietekniker Radiolelle Berneklint som gör programmet, som sänds på 103,7 torsdag kväll. Jag ska berätta lite grann om bakgrunden till dagens gäst. Det var så här att vi är några stycken som håller på släktforskar. Jag har ju långa rötter på Ingmarsö. Och då hittar vi det paret som köpte en gård på Ingmarsö 1835. Hade ju en tidigare historia i Livland och på Ljusterö och där kring. Och när jag letade efter det här så frågade jag bland annat Eva Söderlund på museet på Ljusterö om det möjligtvis kunde finnas någonting i deras gömmor. Och då sa hon, vi har en man som har gått här länge och forskat, som har skrivit en bok och den har precis kommit, sa hon. Den borde du läsa, för det berör precis de här områdena. Om jag minns rätt så var jag den första som köpte den, för den har precis kommit dit samma dag. Och den boken fascinerade mig nog alldeles väldigt. Och också historien till varför just den boken vart. Så jag ringde upp dagens gäst, författaren till boken, Rune Johansson. Så att jag får hälsa dig varmt välkommen hit.
2: Tackar, tackar. Jättekul att vara här. Prata om boken också.
1: Ja. Ja. Men jag tänkte vi kanske bara ska dra lite snabbt vem du är. Du kanske ska berätta något om det.
2: Ja, vem jag är. Jag är väldigt gammal, vill jag på säga. Jag har passerat 80-årsstrecket. Men annars har jag jobbat med utbildning hela livet i princip. Så jag har ju skrivit väldigt mycket, men då har det rört som att jag har skrivit om lagar och föreskrifter och sådana saker. Så att skriva böcker, det började jag ge mig på när jag blev pensionerad och la med jobbet, kan man säga. Och jag började lite smått med att skriva anekdoter om ungarna och lite om min biografi och sådär. Sen så blev det uppehåll ett tag, och sen så, vi hade ju köpt det här stället på Kärklö som vi kommer att prata mycket om, kan jag tänka mig. Där var det många frågetecken kring husen och hur sjutton det var förr i tiden. Och vi kunde aldrig lista ut riktigt hur bakgrunden till Kärklö och vilka som har bott där förut. Och, alltså, det där funderar jag jättemycket på. Till sist så bestämde jag mig för att göra en släktforskning som du pratar om. Men då gjorde jag inte så djupgående, utan man kan säga att jag gjorde ett stamträd. Så jag fick fram vilka människor som har varit där, var de kommer ifrån och så vidare. Och den skrev jag i en liten tunn så här A4-häfte. Och sen hade vi ett möte på Kärklö där jag hade ett föredrag där jag drog det hade kommit fram till. Och det tyckte ju de var kul. Sen kände jag att nej, men det där duger inte, utan jag måste gå på djupet mer. Och så då började jag verkligen forska ordentligt. Alltså redan från början, allt började ju på Södra Ljusterö i Östra Tranvik. Det var så fascinerande med vad som hände där i Östra Tranvik, så att väldigt mycket av tiden gick åt till att forska runt Östra Tranvik och hur familjerna hade det där, och innan det så småningom blev aktuellt med att de flyttade till Kärklö. Men så jag höll väl på ett par år med att forska och skriva samtidigt. Ja, och det tyckte jag var jättekul. Alltså, tiden var försvann när man satt och skrev och leta, och ibland hittar man ett samband som man inte alls haft en aning om, och då blir man jättelycklig, verkligen. Det var som att få en 10 kilos gädda på kroken ungefär. Så det är fascinerande det här med att gå tillbaka i tiden och titta på vad som har hänt. Samtidigt så det efter, jo, en väldigt stor sak som hände i samband med det här, det var faktiskt att bondmoran på Kärklö, när jag hade haft det här lilla föredraget, då sa hon, det här kanske du är intresserad av. Och då var det en hel perm med gårdshandlingar. Ja. Och det var alltså kvitton och rättegångsprotokoll och allt möjligt. Alltså jag blev ju alldeles lyrisk. Jaha, vill du ha dem så? Ja, det är klart. Allt var numrerat. Det var helt, alltså det var helt otroligt. Och då kunde man ju läsa att de har varit i Vaxholm och köpt med sig 3 liter brännvin hem för så många kronor. Och, ja, allt möjligt kul. Faktiskt. Ja, vad skulle jag säga med det där nu då?
1: Nej, men om jag får flika in, ja, som fascinerar mig väldigt mycket. Mycket har triggat mig från din bok. Mm. Men vi höll ju på både före och efter och några släktingar och så vidare. Men det är vilka historier det är. Alltså, det är helt makalöst. Varenda människa och nästan världen tv-serie. Så man...
2: Det är så. Jag kände jag också så.
1: Ja. Ja.
2: Och det var även så... Om man backar ända tillbaks när jag började bli lite intresserad av det här, då fastnade jag särskilt för en människa som var ett par generationer efter oss som hade bott där. Henne tänkte jag, henne skulle jag vilja skriva en roman om. Men det hann jag inte göra, utan det tog all tid att skriva fram till 1870. Men sen gick tiden ett tag och då kände jag, nej men nu måste jag skriva den där romanen om hon också faktiskt. Den boken skrev jag också, den är lite tunnare, men hennes historia var också fascinerande.
1: Ja.
2: Men alla de här människorna och vilket liv de levde, och det är bara lite fantasi man behöver för att förstå vad händer när ens barn just har dött och man har ingen mat och alltså korna sinar i laggården, och det är ofattbart för oss egentligen, moderna människor,
1: ja,
2: hur de kunde leva så.
1: Jag lånade ut boken jag köpte dig till en bekant, en kvinnlig bekant. Och hon sa att jag orkar inte ens läsa den knappt. Jag börjar gråta, sa hon. Jag måste göra en paus på några dagar. Så det, och det är helt... Alltså, och det bara fortsätter och fortsätter. Det gäller nästan alla.
2: Ja, men det fanns ställen när jag själv grät när jag skrev. Faktiskt. Det är så grymt faktiskt. Många saker. Men samtidigt fanns det ju plats för att skriva i förordet både kärlek och vänskap och glädje. Fanns ju också naturligtvis.
1: Ja, just det.
2: Ja. Så det var ju inte bara elände egentligen.
1: Det kan ju redan nu säga. Det var en stark uppmaning att läsa boken.
2: Ja.
1: Vi kan säga det redan nu att den kommer ju finnas till försäljning på båten Nordan som
2: går, stämmer det. 13. Jag hade lite, vi åker ju Nordan ofta ifrån Boda till Kärklö.
1: Ja.
2: Och alltså jag beställde från början 200 böcker från förlaget, så det är ingen förlag som är, alltså traditionellt bokförlag som är inblandat, utan de här trycker, de trycker det man har skrivit oavsett hur det är. Så jag beställde 200 ex. Och sen när jag delat ut till vänner och anhöriga och så här, så blev det kanske 175-180 kvar. Och då tänkte jag, ska jag, det är jättejobbigt att försöka sälja. Det har jag insett. Mm. Det går inte. Utan då tänkte jag, ja, men jag skänker till de människor som åker mellan de här öarna som jag har upplevt. Så Nordan får alla böckerna. Som de kommer att sälja tillsammans med kaffe och bullar och så vidare i kafeterian.
1: Ja.
2: Och de kommer att ta ett visst pris. För vi vill inte att folk bara ska ta det utan att vara intresserade. Utan vi vill ju gärna att de själva ska vara lite intresserade. Så jag tror att Norden kommer att ta 75 kronor för böckerna.
1: Just
2: det. Det är lite drygt vad en kaffe och bulle kostar.
1: Ja, precis. Vi ska ju snart fortsätta prata lite mer om boken och lite runt omkring det här. Men det är väl dags för en musikpaus emellan kanske?
2: Det tycker jag vore perfekt. Och på något sätt sätta sätta in oss i var vi är någonstans, och det är vi ju i Roslagen.
1: Ja.
2: Och alltså det finns ju en helt otrolig låt, och det är ju Roslagens famn av Evert Taube. Alltså när man lyssnar på den, så den är så genialisk. Dels så tycker jag de inte romantiska, utan de berättelser över naturen och hur han upplever det är så fantastisk. Och sen själva musiken, att han växlar mellan dur och moll hela tiden.
1: Ja, ja.
2: Det är helt fantastiskt. Nej, så Taube, han är lite av ett geni i mina ögon, verkligen.
1: Ja.

0: Fantastisk låt.
1: Ja,
0: du
1: satt stämningen till det här programmet på en gång.
0: Ja. Och naturskildringarna är, jag tycker de är så fina. Och det de här naturskildringarna, jag känner ju igen så mycket även från Karklö faktiskt av det han sjunger om.
1: Ja.
0: Med vårblommen och allt det här och ekbackar. Och... Men som sagt, allt började ju egentligen på Östra Tranvik. Och det var det verkligen som, alltså jag blev väldigt betagen i allt. Hela historien började egentligen på Svartnö. Det är ju en ö strax före Furusund.
1: Just det.
0: Där hade den här bonden som var i 40-årsåldern i det här läget. Han hade en gård också. Och om man arrenderade, det tror jag inte, för han är inte upptagen som arrendator i folkbokföringen eller rättare sagt i kyrkoböckerna. Men han hade den gården i 20 år och varför de flyttade då hustru och fyra pojkar, det kan man ju undra. Men antagligen lönade sig inte riktigt där uppe föran. Så för att överleva så flyttade de säkert och han fick tag i den här gården på Östra Tranvik. När de landade där i Östra Tranvik då han var 45 och hon var 44. Det var fader Olof och mor Anna som hamnade där. Och de hade fyra pojkar. Den äldsta Johan han var 12 och den näst äldsta han var 9. Och den tredje, Olof, han var 7 och sen hade de en liten kille som hette Erik. Och det här fascinerande med Erik var att i alla de här husförslängderna som finns så skriver prästen in att han är ofärdig. Och det gör de under hela hans livstid nästan att han är ofärdig. Och han står ju sist i tur för det... Det vet man ju, det är ju fortfarande så här att den här äldsta sonen ska ta över gården. Så det var ju långt ifrån att det skulle bli hans tur att ta över gården. Utan det blev den här Johan. Och Johan var en envis kille för ja, efter 12 år någonting. Då köpte han ett hemman på Örsjö. Och det var 1810 som han köpte det. Och där slog han sig ner. Och alltså, jag kan ju bara tänka mig där. Det var ju helt osannolikt att den äldsta sonen inte skulle vara kvar och bruka det egna hemmanet. Utan att han faktiskt köpte ett eget hemman på Örsjö. Men det gjorde han. Och sen året efter gifte han sig med en hushållerska från Stockholm. Och bara där börjar man undra. Hur får man tag i en hushållerska från Stockholm om man bor på Örsjö? Men alltså de åkte ju in till Stockholm regelbundet och sålde strömming och så vidare. Och det måste ju varit någon hushållerska där som har köpt ut av honom och sen har de börjat prata och så vidare. Jag tror att det måste gå till så. I alla fall hängde hon med ut till Örsjö sen och de gifte sig inom ett år. Ja, och... Sen, och då är vi framme vid 1811 någonting. Sen 1812 då dör mor Anna. Strax innan hon dör då har det kommit en brita ifrån Svartsjö till Östra Tranvik. Och hon var 14 år och gravid. Och alltså det fick man inte vara.
1: Nej.
0: Och Anders som han hette, den näst äldsta sonen, han förväntades gifta sig med henne fort som 17 för att det inte skulle synas att de var gravida. Så sannolikt så gjorde bonden på Svartsjö på Södergården upp med fader Olof om att de får gifta sig. Så det gjorde de. Man kan tänka sig att det var lite mellanskillnad där. Det kan man tänka sig. Så var det, men sen födde hon strax efter att mor Anna hade dött där. Då kom en piga till Örsjö för att den här hushållerskan, hon behövdes ganska mycket för att hjälpa till på Östra Tranvik. För där fanns det bara kvar män fanns inga kvinnor, fanns en piga, men hon räckte inte till, utan det kom en 16-årig piga ifrån först Kornes, men hon var född på Svartsjö, och hon skulle komma och spela en väldigt stor roll i det här faktiskt. För att om man rullar fram händelserna lite, så blev hon hushållerskan från Stockholm. Hon blev med barn 39 år gammal. Och det hade hon ju aldrig förväntat sig på något sätt. Men det märkliga var, när hon blev med barn, då fick inte den här pigan, Lena Hedvig som hon hette, hon fick inte vara kvar på gården. Utan hon skickades iväg till grannbonden som fanns på Örsjö, som tog hand om henne. Man kan ju lätt förstå vad som har hänt. Och sen när hon hade dött hushållerskan ordentligt, ja, då flyttade hon tillbaks till Östra Tranvik. Och sen gifte de sig efter 8 månader. Så det där stack i ögonen naturligtvis på folk som bodde där, kan jag tänka mig, i Östra Tranvik. Sen så småningom, man flyttar fram historien ytterligare ett antal år, så dör den här äldsta sonen då, Johan, som nu är bonde på Örsjö. Han dör

0: Hon, så länge hon inte var gift var hon faktiskt, då var hon myndig för sina barn.
1: Just det.
0: Och sen när hon gifte sig med någon, då blev han egentligen inte myndig för barna, utan det skulle utses av häradsrätten vid tinget, vem som skulle få vara myndig för de här barna. Men hon fick inte vara myndig själv för sina egna barn.
1: Nej.
0: Det fick hon inte vara. Ja.
1: Också sådana grejer som är väldigt fascinerande.
0: Men då i alla fall, då tar hon alla de här fyra barnen och åker över till Karklö. För där har den äldsta brodern slagit sig ner. Eller den näst äldsta. Och det är egentligen ett nytt avsnitt i hela den här berättelsen.
1: Okej.
0: Okay. Så vi kanske nästan ska lägga in någonting egentligen. Och det här, jag kan ta upp det också. Vi ska lyssna på Dimman lättar, som för mig är nästan det vackraste låt jag vet. Och historien, varför jag valde den och så vidare, det var att jag, innan jag började skriva de här böckerna, så gjorde jag fyra dokumentärfilmer om Karklö, men då naturen och så vidare. Och en kväll när jag satt i Karklö där och tittade ut, så blev det ett sånt fantastiskt ljus. Det var dimman som hade dragit in samtidigt som det var månsken. Och dagsljuset hade inte helt försvunnit. Så jag tog kameran och sprang ut och han fångade kanske 6-7 sekvenser i det där magiska ljuset som var i dimman. Och då tycker jag den här låten passar så fantastiskt väl. Så jag tycker gärna att vi kan lyssna på den.

0: Det var väl vackert.
1: Mycket vackert, Rune. Ja. Och det sätter ju liksom bilden för de som har förmåga att tänka sig in i det här.
0: Ja, och precis. Och det passar även med den här hösten vi har. Det är den stämningen tycker jag som finns också i hela den här låten.
1: Men jag funderar så, lite grann om jag får fråga dig. För att eftersom jag själv har släktband till människorna som var just på de här gårdarna.
0: Ja.
1: Nu var de drängar och piker som de ägde inte.
0: Ja.
1: Men, och jag vet flera som har kopplingar hit.
0: Ja.
1: Jag hade en anfader som hette Anders Jansson. Förmodligen hette han något annat, men han var rymling som det hette.
0: Ja.
1: De rymde från andra sidan Östersjön.
0: Ja.
1: Undan oftast

0: godsherrars då väldigt hårda regemente, eller också undan utskrivning till militärtjänst för ryssen. Och det var väldigt många sådana som hamnade i skärgården. Och han var en.
1: Han gick... stött på många från Livland när jag har liksom gått igenom alla de här husförhörsprotokollen och så vidare.
0: Ja, och det var, vad jag förstått, så var det kanske lite speciellt det här området.
1: Verkligen.
0: Extra många där.
1: Ja, så kan det vara.
0: Men så var det också då en kvinna som hade blivit änka med ursprung i Vättersjö, nordvästra Ljusterö. De två verkar ha varit på de här gårdarna. Så småningom har de gift sig. Och så småningom köpte de största gården på Ingmarsö, Norrgården.
1: Ja,
0: och där kommer min släkt.
1: Ja,
0: det är ju min avfader.
1: Ja, ja.
0: Och hade inte de hamnat på de här gårdarna du berättar om, då hade ju inte du och jag suttit här och pratat nu.
1: Absolut inte. Nej, men det är fascinerande att tänka sig. Visst är det så?
0: Ja.
1: Nej, de hade det inte lätt. Och var dräng och piga var inte lätt i skärgården. Alltså... det fanns ju stadgat i tjänstegjordstadgan från 1805 hur, vad som skulle gälla för pigor och drängar. Och det fanns ju ett hål, de kunde ju varje år säga upp sig. Och det fanns ju ett hål där i slutet på sommaren där de kunde tala om för bonden att nu vill jag säga upp mig. Och det visade sig att det var ju nästan det vanliga att man gjorde. Med hopp om att hitta ett bättre liv på en annan ö. Alltså de hade ju husrum och sådär med. Och det de fick betalt, de fick pyttelite betalt. Det var ju inte mycket att leva på.
0: Nej.
1: Nej, det var tufft. I början så namngav jag även drängar och piger i den här historien. Men sen så lät jag några kompisar läsa det jag höll på att skriva. Och de sa, nej men efter 10 sidor orkar man inte mer. Det är för mycket namn, det är för många piger, det är för mycket drängar och så vidare.
0: Ja.
1: Så sen pratar jag om dem som drängar och piger egentligen bara utan namn. Det finns ju några drängar och piger som är viktiga för historien och de är naturligtvis namngivna.
0: En annan grej man får fråga dig, jag hittar lite grann med husförhör och sådär.
1: Vad sa du med?
0: Husförhör.
1: Ja, just det.
0: Och då är till exempel min anfader, vad är det står nu? Han har, inte tveksam, det kommer inte att formuleringen, men det rör vandel.
1: Ja.
0: Hon, anmodern, hon hade försvarlig vandel, stod det. Men det var inte riktigt det för anfadern. Så det var någon tveksamhet runt hans.
1: Ja.
0: Och vad betyder det?
1: Ja, det frågar man sig fortfarande idag.
0: Ja, okay.
1: Det har ju kommit upp igen där med vandel.
0: Ja, precis. Jo, det har det ju.
1: Ja. Nej, men det försvarlig vandel, det vet jag inte vad de egentligen menar med. För det jag ser ju som negativa sammanhang. När det var... jag har inte stött på att de har skrivit det om de här människorna som jag har hittat faktiskt. Men alltså det var ju kyrkan som styrde. Och det var ju tuffa regler. Och det här med att vara ihop innan giftermål och sådär. Det var ju jättesträngt. Så att de kallade det, lömska läget. Kallade de det. Och hade man haft lömska läge 2 gånger. Ja, men då gick det bra. Men 3:e gången, då blev det hårda straff.
0: Ja, ja.
1: Då blev det böter och grejer. Och man måste också... försvara eller man bekänna sin synd inför prästen och ett antal vittnen och så vidare. Så det där med, det behövdes inte mycket för att vandeln ska vara dålig.
0: Men det är också en grej, du får avbryta mig för att förstöra historien och ditt sammanhang.
1: Nej.
0: Men hela tiden dyker upp såna här reflektioner.
1: Ja.
0: Och en av dem, det är hur ofta man drog grejer till tinget.
1: Ja, ja.
0: Minsta småsak.
1: Ja, ja.
0: Ja.
1: Den här karklubonden som småningom under början på 1800-talet tog över kan man säga och blev storbonde där. Han måste ha varit en grinig typ för han var i tinget många gånger faktiskt.
0: Ja.
1: Och vid något tillfälle så bråkar de om ett grund mer eller mindre som låg mellan Ursö och Karklö. Och det var ju egentligen var det inte grundet utan det var fiskevattnet som liksom var runt omkring va. Och där hade ju då den här bonden, han hade gjort en rågångs utstakning eller något sånt där, jag vet vad det hette tror jag. Och då kom det här fiskevattnet och grundet och tillhör Karklö. Och då blev ju gäldnebönderna blev ju jättesura, för det finns ju inritat på kartor från mitten av 1700-talet att det där tillhör gäldneborna och inte Karkleborna.
0: Ja, ja, nu så råkade du säga Usse, men du menar Gällne Karklö.
1: Ja, ja, men precis, precis. Ja. Ja, och sen vid något annat tillfälle så fanns det en man som hade fått bygga en stuga på Karklö. Och de där blev inte kontanta sen, bonden och han, utan de var inne på tinget också. Och då står det i protokollet där från tingshandlingarna att bonden beskyller den här mannen, Andersson som han hette, att han har kallat bonden för Bellman eller Nordi Bellman, och det var tydligen den värsta förlämpning man kunde tänka sig. Och det, för oss som har svårt att tänka sig att det var en förlämpning överhuvudtaget. Men i och för sig så sades han även att kalla den här Andersson för tjuv. De ville ju ha bort den där Andersson ifrån Karklö, och till sist lyckas de med det andra gången de var inne på tinget.
0: Jag har också brukat roa mig med att läsa de här domböckerna.
1: Ja.
0: Där står ju mycket tvister liksom. Och
1: ja.
0: Ofta så stal man bryggved.
1: Ja, just det. Ja.
0: Och det har jag hört historier ända in på 50-talet hemifrån.
1: Ja. Ja.
0: Att det förekom ju att man...
1: Ja, bryggveden var ju viktig. Alltså väldigt ofta var det ju så här att då är till exempel om någon dog, en man, och kvinnan blev kvar, då måste hon försäkra sig om att hon fick tillgång till mat, säd och bryggved och elda med, så att säga. Och det gjorde man ofta genom att skriva in ett kontrakt. Så att om den där gården säljs, då måste den nya ägaren, han måste då förse den här änkan med så mycket så att de kunde överleva. Mm. Och det där var noga infört i böckerna.
0: Ja, på sätt och vis så var allting väldigt reglerat.
1: Det var reglerat. Det var väldigt mycket kontrakt om allting.
0: Ja.
1: Men det som slår mig också faktiskt, det är att det fanns ju inga bankomater. Det fanns inga banker. Och folk köpte ju gårdar hit och dit. Hur sjutton gjorde man med allt det här? Och det verkar vara väldigt att man lånade utav folk. Och sen så var det 5% ränta, ibland 6%, men oftast 5% ränta. Och sen fick de betala på det där. Så det var en lånekarusell som var enorm i faktiskt under den där epoken.
0: Men var det inte mycket reverser helt enkelt? Att man...
1: Ja, det var det, kan man kalla det. Ja. Även då. Även, jag tror inte de kallade det reverser. Utan, ja, nu blir jag osäker om det begreppet hade kommit in. Ja. Men det var i alla fall en handling.
0: Ja.
1: Kontraktshandling.
0: Men alltså man hade... Det var inte pengar man lämnade över utan på något sätt...
1: Nej, ja, just det. Nej, det hade man ju inte råd till. Nej. I allmänhet.
0: Nej.
1: Som den här mannen som köpte gården på Ursö. Eller rättare sagt fader Olof som köpte gården på Östra Tranvik. Han, jo men det kontraktet fanns i gårdshandlingarna i den där pärmen som jag fick. Och den där pärmen visade sig sen var 5 pärmar med bara sådana här värdefulla handlingar. Och där i kontraktet står att han köpte gården för 30 000 kopparmynt tror jag. Fanns silvermynt och kopparmynt var det lägre. Och 30 000 kopparmynt, men nu tappar jag ordet för myntslaget.
0: Daler, nej.
1: Daler, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, okay. Precis, daler.
0: Ja. Ja, ja.
1: Och det hade ju han inte råd att köpa för. Nu kanske vi ska komma över till Karklö lite.
0: Ja,
1: det var kan... grunden till det vi pratade
0: precis.
1: Om.
0: Ja. Det uppstår så mycket frågor i mitt huvud som pratar söder på ja. Men det tycker jag vi gör. Ja. Jag tycker också att vi tar en vi växlar över med musikpaus emellan.
1: Ja, det kan vi göra. Då tar vi ett nytt avsnitt om Karklö.
0: Ja, men vilken låt?
1: Ja, men då tar vi, ska vi ta rent av ska vi ta en sån här vemodig höstlåt igen, tycker jag. För den här tillhör också en av mina favoriter.
0: Ja, och vemod passar i historien.
1: Ja, Serenade av Schubert. Lyssnar vi.

0: Ja, Rune, du har bara vacker musik.
1: Ja, ja. Jo, men det får jag säga. Det finns ett vemod i den här musiken som jag tycker även passar faktiskt temat.
0: Ja,
1: det finns all anledning att känna respekt för människor som levde på den här tiden. Och jag vet, när jag bodde på Kärklö, jag köpte ett torp på Kärklö för 30 år sedan. Och sen vid något tillfälle så skulle jag filma faktiskt på vintern. Det var 15 grader kallt. Jag fick ju inte upp någon värme i huset. Jag låg med 7 tecken eller något sånt där och fullt påklädd. Och tänkte, hur fan hade de det på den tiden? De hade ju öppen eld som i och för sig falnade ganska snart när de gick och la sig. Och sen var det fruset i vattenhinkarna på morgonen och de skulle upp tidigt och de skulle ut i laggorn och mjölka korna och oj oj oj. Och vi som vi har det, så man skäms ju nästan hur vi har det.
0: Men de vart inte så gamla heller, flesta.
1: Nej, det vart de inte. Nej, utan det varierade här. Det är en person i handlingen, hon Lena Hedvig som jag pratade om förut, pigan som kom till Örse. Hon blev 84 faktiskt, det är ju väldigt gammalt. Det var gammalt, men sen å andra sidan när det gällde hennes barn, då dog ju äldsta dottern 29 år gammal.
0: Men då nu dog hon. Ja, förlåt, jag bara tänkte på programmet här. Vi måste ju komma till Kärklö, för det är ju
1: jättemycket det handlar. Ja, jag kan tänka mig det.
0: Nu har vi tagit bakgrunden så länge.
1: Ja, det borde vi göra. Ja. Alltså, jag glömmer ju aldrig den här dagen. Det var i första december någonting. Då hade jag fått reda på att det fanns ett hus till salu på Kärklö. Och det var sånt här väder faktiskt som är ute idag. Jag tog båten och åkte dit på chansning för att titta på det där. Och jag gick över ängarna där och det klafsade och med vatten. Men sen kom jag fram och det öppnade sig själva byn. Och där ligger ett stort 1700-talshus i mitten. Och sen finns det laggård och 2 ladegårdar och hönshus och flera uthus. Och alltså, jag följer direkt. Det här måste jag bara ha. Det får kosta vad det kostar in. Så det var bakgrunden till att det här projektet överhuvudtaget kom till. För att efterhand, det sa jag nog, så förundrades jag mer och mer över till början med det gamla huset och även människorna som har bott där. Och där vi var förut, då var vi på Örsö och Östra Tranvik. När fader Olof på Östra Tranvik dog i bouppteckningen, så står det att han äger ett halvt mantal på Kärklö, en gård på Kärklö. Och uppenbarligen har han köpt det för att den näst äldsta brodern ska ha också en egen gård. Anders, som han då heter, den här näst äldsta. Han har kommit överens om den nästa brodern, Olof, att Olof får ta över gården. Anders var inte så intresserad av att ta över gården heller. Men då fick han ju istället en halv mantal. Och en mantal, om vi ska ta vad det betyder, så ett helt mantal, då kan gården försörja hela hushållet. Ett halvt mantal, då måste man tillföra andra inkomster och så vidare. Men i alla fall, så 1815, då tar hon som blev med barn på Svartsjö, hon som då gifte sig med han Anders, de tog båten och åkte till Kärklö. Och där fanns det en nämndeman, Andersson, A.A. Och han var som sagt nämndeman, och de där kom bra överens. För det dröjde inte länge innan de gjorde ett storskifte, som det heter. Då fördelar man marken över vem som skulle ha vad. Och där bland mina gårdshandlingar finns även den lotten. De lottade hitta de olika markdelar. Och om någon markdel var sämre än någon annan, då fick man mer utav något annat, va. Så det låter de om. Så att det innebar att då räddade de ut det där, vem som ägde vad. Sen dröjde det inte länge innan Anders Andersson fick Anders Olsson, som han då heter, va. Han heter ju Olofsson egentligen, efter pappan, fader Olof. Men det förkortade de ner till Olsson, som man kunde göra. Fader Olsson, som sagt, ja, han blev nämndeman han också i häradsrätten. Och det är ju ingen tvekan om att det var Anders Andersson som fick han att ta jobbet som nämndeman på 6 år. Men han var tydligen väldigt duktig, den här Anders Olsson, för sen blev han nominerad som riksdagsman för Värmdö och Åkers skeppslag. Så att 1823, då var han riksdagsman det året. Det var ju ståndsriks stad då på den tiden. Så det var ju präster, borgare och bönder och så här. Jo då, så då blev han, hamnade han i riksdagen. Och det där märker man ju sen, att det måste ha varit en enorm status. För i alla handlingar så kallar man han sen riksdagsman Anders Olsson, eller före detta riksdagsman Anders Olsson. Sen när det tog slut det där året då jag hittade förresten lite saker, promemorier som han hade skrivit och lämnat in till för vidare beredning på riksdagsarkivet. Och det var en sån här tillfälle, som jag sa förut, när man fångade 10 kilo sedan. Alltså när man hittade han bland riksdagshandlingarna. Det kändes stort. Ja, i alla fall, sen gick han tillbaks till och var nämndeman efter riksdagssessionen. Den här nämndemannen, han hade ju ett tragiskt öde, för barn dog för han. Och sen dog hustrun, och då stod han inte ut längre, utan då drog han till Östra Ryd tillsammans med sin mamma. Och då köpte Anders Olsson resten. Så då blev han ensam ägare av Karklö. Och hade en jätteduktig dräng, för jag tror inte han var så himla intresserad av själva jordbruket och sådär. Och fisket, utan det var nog nämndemansrollen som han var intresserad av. Han var ensam ägare tills han dog. Och då hade det hänt så mycket som att den här pigan som vi pratade om, Lena Hedvig, som gifte sig sen med han som hade varit gift med hushållerskan. Är ni med? Lena Hedvig. Hon fick ju 4 barn till. Så i princip hade de ju 5 barn sen då. Efter ett tag så ärvde ju de naturligtvis. När riksdagsmannen dog, då ärvde ju de här barnen, brorsbarnen, ärvde Karklö. Där är också faktiskt, då börjar egentligen en ny och sista epok, kan man nog säga, om Karklö, vad som hände. För den är ju också, innehåller massa faktiskt fantastiska saker. Jag vet inte, ska vi gå in på det, eller tycker vi ska köra lite musik mellan, eller?
0: Ja, alltså jag tror att ämnet är ju för stort, så vi kommer ju få återkomma till det.
1: Okay.
0: Vi kommer inte hinna allt i det här programmet. Men, så att jag föreslår väl att vi tar en musiklåt och sen en musik och sen lite en kortare bra sammanfattning av hur det kommer sen då.
1: Bra, bra. Nej, men då tar vi, tycker jag, Brusa högre lilla å med Janne Schaffer. Det är också en sån här låt som jag, ja, han är helt otrolig.
0: Tack.

0: igen rummet för väldigt, väldigt vacker musik.
1: Ja.
0: Och tyvärr rinner ju tiden iväg. Vi har ju hur mycket som helst kvar. Men det kommer nog att bli så att vi får följa upp det här så småningom.
1: Ja.
0: Innan vi slutar ska du berätta bara väldigt korta drag vad som...
1: Ja, det som händer nu då, det är den här boken som heter Ur jorden mot havet växte rågen. För allt det där är jätteviktigt. Rågen var jätteviktig för de skärgårdsbundna. Och havet var ju livsviktigt. Att de kunde åka ut till Horsten och fånga de här mängderna med strömming som de gjorde. Och som de sen åkte in och sålde i Stockholm. Så jorden och havet och rågen, det är de tre viktigaste tycker jag,
0: ja.
1: Orden. Så heter den, och som jag sa förut, jag tror att efter nästa vecka så kommer den att finnas på Nordan. Och köpa för en väldigt billig penning. För att jag har skänkt de där böckerna till Nordan. Så de får sälja dem.
0: Men den andra boken?
1: Den har jag inte bestämt än hur jag ska göra med. Den har jag inte så många av. Det har jag kanske kvar 80 av.
0: Men titeln?
1: Just det, då är när tiden långsamt rinner ut. Och det syftar på de här generationerna som jag har följt då. När de långsamt försvinner.
0: Ja.
1: Och det är ju därför vi kunde köpa det här stället. För att vi tog över ett hus som, ja, som direkt hänger ihop med den här historien. Ja. Men hon hade varit död sedan mitten på 1900-talet.
0: Ja. Ja, Rune, det här, vi skulle kunna sitta här i timmar, men jag tror att det är lämpligt att vi för den här gången slutar. Men vi kommer att återkomma dels med liksom historiska program varvat med nutid. Men nästa gång kommer vi faktiskt göra program som kopplar till det här området.
1: Kul.
0: För då ska vi ha Micke som vi säger, Oskarsson från Ursö. Han och generationer före honom drev Ursöhandel. Jag har en vag aning om att de har bakgrund i Tranvik. Så att jag tänkte att vi kopplar vidare i tiden och kommer in på nutid.
1: Ja. Ursö och Tranvik, de hängde ihop kan man säga då genom det som jag berättade om. Ja. Sonen flyttade till Ursö.
0: Just det. Ja, så att så blir det, men vi får diskutera när vi tar upp nästa program.
1: Bra.
0: Ja.
1: Nej, men det finns mycket som du säger som vi absolut inte hinner ta upp. En sån här liten detalj som slog mig, det var den här då, får man väl säga, ganska förmögna riksdagsmannen. I bouppteckningen, där ser man att han faktiskt har hela 5 par strumpor och 2 kalsonger.
0: Ja, det är nästan mer än vad jag har.
1: Det säger lite hur det var att leva på den tiden.
0: Just det. Jättetack Rune för att du ställde
1: tack,
0: upp.
1: Tack, trevligt.
0: Ja, och så hörs vi igen. Och det här programmet kan man ju som vanligt, förutom att lyssna på torsdag klockan 20 på 103,7. Så med fördel så kan man gå in på Radio Österåker Play. Och titta i scrolllistan till vänster så hittar ni Skärgårdsröster. Klicka på det. Sen får ni upp en ny scrolllista när ni väljer vilket årtal. För vi har faktiskt gjort det här programmet flera år. Hjärtligt välkomna tillbaka.
1: Kul.
0: Till nästa program.
1: Kul.
0: Då så. Har jag glömt att säga något, Lennart? Nej. Då slutar vi för den här gången. Tack ska ni ha.

Jag låg i lumpen långt hemifrån. Jag skrev varje dag till min fästmö, men hon skrev inte så ofta till mig. En dag kom i alla fall ett brev, och när jag överlycklig slet upp på väret så började det ganska formellt. Vill du skicka tillbaka kortet som du fick av mig? För min blivande man vill ha det. Pågarna på luckan tyckte att det här det var bara för mycket. Jag hade ju alltid levt bara för henne. Ni vet hur pågar är. De samlade ihop alla kort de hade av tusor. Och så tvingade de mig att skriva så här. Jag kommer inte ihåg hur du såg ut. Välj ut det kortet som är ditt. Och så skicka tillbaka de andra till mig. Undertecknat din käre John.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: 48 07 99 6, alltså 48 07 99 6.
1: Vad är det för något?
0: Jo, 48 07 99 6, det är plusgirokonto till Radio Österåkers vänförening. Att driva en ideell radio som Radio Österåker, din Roslagsradio, är, innebär en hel del kostnader. Inte minst då avgiften till STIM för att få spela den musik som vi gör. Vi som jobbar med radion tycker att det här är fantastiskt roligt, men samtidigt är vi bekymrade hur vi ska få pengarna att räcka. Nu kan du hjälpa oss att fortsätta göra radio för dig genom att gå med i Radio Österåkers vänförening. Sätt in 100 kronor eller gärna mer på plusgirokonto 48 07 99 6, Radio Österåkers vänförening. Ange ditt namn och din adress och gärna mejladressen också. Välkommen till Radio Österåkers vänförening.
2: Det var ett vitt, vitt

0: Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.
1: Där björkarna sus.
2: Nej, hallå där, vad gör du för någonting?
3: Jag står och repeterar, jag ska sjunga på ett bröllop på lördag.
1: Nej, det är ingen idé.
3: Alltså, varför det då?
1: Det blir ingen...

0: Sjunga solo nu. Du har lovat att jag ska få sjunga solo.
1: Musik. Hem, hem.
2: Nej, inte den.
0: Nej, visst ja.
1: Där som sädesfälten.
2: Nej, du måste sjunga den låten vi håller på med.
0: Ja, men den kan inte jag.
2: Nej, men flytta på dig då så jag får sjunga här.
3: Stöter ni på moster Tilda så säg, det blir inget bröllop på lördag nu, nej. Nu lastar de på våran kö-

0: och hästen och kon och vår tjur Eugen. Nej, tyst! Och hästen och kon och vår tjur Eugen, de sitter i finkan. Nej, tyst, inte än.
1: Nej, visst, jag förlåt.
0: Och hästen och kon och vår tjur Eugen, de sitter i finkan var eviga en.
1: Nu då, vadå?
0: Jag visste. Men fjärding

0: Afghanistan.
1: Vem skulle du rymma till, sa du?
0: Afghan.
1: Afghan, vilken Afghan?
0: Afghanistan. Jag skulle kontakta till per telefon.
2: Men se den tog de först så jag tar grammofon.
0: Grammofon.
1: Det är telefon.
0: Nej, det är grammofon.
3: Det är telefon.
1: Ja, just det.
3: Nej, men det är telefon till dig.
1: Till mig, det var konstigt. Hallå, ja det är jag. Jaså, ja det är bra. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja det är bra. När det är dåligt. Ja det är bra. Ja, tack.
0: Vad var det där?
1: Ja, det var min hushållerska som ringde. Hon ville att jag skulle hjälpa henne att sortera lite jordgubbar.
2: Så att det blir...

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7, dessutom på webben radio.ostraker.se.

sen han fick se på Cary Grant så gör han likadan. Det mesta har han pippi på och då pinkar även nog båda två. Men han står i

Du lyssnar på Radio Stråker, din Roslagsradio på 103,7. Dessutom på webben radio.ostraker.se.

0: Du lyssnar på FM 103,7, din Roslagsradio över Österåker och Vaxholm.
1: Dagens sändningar är nu till ända och vi på Radio Österåker tackar för att just du lyssnat på oss. Nu gör vi ett sändningsuppehåll till 6:00 imorgon bitti och sändningarna återupptas. God natt och sov så gott.

Radio Österåker, din Roslags radio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

Radio Österåker, din Roslagsradio, på land, till sjöss och i bilen.

radio.ostraker.se. Det är adressen till Radio Österåkers webbradio. Gå in och lyssna på radio.ostraker.se. Samtidigt kan du titta på Radio Österåkers tablå.